bist, wohin man nicht hier und am Mai. Geht er mir? Ойланба, жауабын білсең жылдамай. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамай. Жаныңды дәлмінде ешкім сырламай. Жырламай.

0: «Грязные мысли». В жизни все бывает, но не всем достается. Жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысу үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап берілет. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: тура Қазақстан азаматтары мен сайлау процесіне қатысушыларға құрылтай депутаттарының сайлауына қатысты үндеу жасады. Еске салайық, президент жарлығына сәйкес сайлау 23 тамызда өтеді. Прокуратураның хабарлауынша, 2-23 шілде аралығында партиялық тізімдерді ұсыну және тіркеу жүргізіледі. Ал сайлау алды үгіт тек 23 шілде кешкі сағат 6-дан кейін басталады. Заңсыз үгіт жүргізуге сайлаушыларға сыйлық, ақша немесе жеңілдік ұсынуға тыйым салынған. Сондай-ақ жалған ақпарат тарату мен заң талаптарын бұзу әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке әкелуі мүмкін. Қазақстандағы мұнай-газ саласы елдегі ең жоғары жалақы төленетін салалардың бірі болып қала береді. Энергетика вице-министрі Қайырхан Тұтқышбаевтың айтуынша, бұл салада жұмыс істейтін мамандардың орташа айлық жалақысы 1 200 000 теңгені құрайды. Қазір еліміздің мұнай-газ секторында шамамен 65 000 адам еңбек етеді. Сондай-ақ былтыр салаға кадр даярлауға 19 миллиардтай теңге, ғылыми зерттеу жұмыстарына 10 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Өңірлердің әлеуметтік экономикалық дамуына тағы 45,5 миллиард теңге бағытталған. Қазақстан мен Біріккен Араб Әмірліктері қылмыскерлерді экстрадициялау рәсімін жеделдетуге келісті. Енді халықаралық іздеуде жүрген күдіктілердің шет елде жасырынып жүруі қиындай түспек. Соңғы 3 жылда әмірліктер Қазақстанға халықаралық іздеуде болған 15 адамды қайтарды. Бас прокуратураның мәліметінше, бүгінде еліміздегі қылмыстық істердің 94% толық электронды форматта тергеледі. Бұл ақпарат алмасуды жеделдетіп, қылмыскерлерді іздестіру тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Экстрадицияланғандардың арасында қаржы пирамидаларын ұйымдастырғандар, бұрынғы шенеуніктер және ауыр қылмысқа күдіктілер бар. Қытайдан Ресейге жеткізілетін жеңіл көліктер енді Қазақстан арқылы жаңа үлгідегі арнайы теміржол контейнерлерімен тасымалданады. Алғашқы пилоттық жоба аясында Чунцин, Достық, Ворсина бағытымен 182 Чанган автокөлігі жөнелтілді. Олар 55 арнайы контейнерге тиелген. Жаңа технология көліктерді сенімді бекітіп тасымалдау кезінде зақымдану қаупін азайтады және теміржол логистикасының тиімділігін арттырады. ETZ Express бұл жобаның нәтижесі сәтті болса, Қытай, Қазақстан, Ресей бағыты бойынша мұндай тасымал тұрақты жүйеге айналатын мәлімдеді. Бұл көліктерді жеткізу мерзімін қысқартып, халықаралық логистиканың сенімділігін күшейтпек. Қарағанды облысында темір кенін заңсыз өндіріп, шетелге шығарған 3 адам сотталды. Бас прокуратураның мәліметінше, өңірдегі кәсіпорын 4 жыл бойы лицензиясыз темір кенін өндіріп, оны елден заңсыз экспорттаған. Соның салдарынан мемлекетке 2 миллиард теңгеден астам шығын келген. Тергеу барысында күдіктілер қамауға алынып, құны 360 миллион теңгеден асатын мүліктеріне тыйым салынды. АқШ Ирандағы 80-нен астам нысанға әуе соққысын жасап, Иран мұнайын сатуға берілген рұқсатты толықтай тоқтатты. Вашингтон бұл әрекетті Ормуз бұғазы маңындағы коммерциялық кемелерге жасалған шабуылдарға жауап деп түсіндірді. Шабуыл кезінде әуе қорғаныс жүйелері, зымыран кешендері, дрон қондырғылары мен порт инфрақұрылымы нысанға алынған. Иран билігі жарылыстарды растағанымен, бейбіт тұрғындар арасында қаза тапқандар туралы ақпарат жоқ. Тегеран жауап қайтаруға дайын екенін мәлімдесе, АқШ Иранға қысымды күшейтіп, мұнай экспортына қатысты жеңілдіктерді де алып тастады. Осы жағдайдан кейін әлемдік мұнай бағасы 3%-дан астам қымбаттап, таяу шығыстағы жағдай қайта шиеленісе түсті. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 467 теңге 98 тиын, евро 533 теңге 87 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 11 тиын. Бүгін елордада күн ашық, күндіз 28 градус ыстық, түнде 19 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз сынапағына су 30 градусқа дейін жоғарылайды, түнде 19 градус жылы.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Разные мысли. У хорошего врача-невропатолога все от нервов. И дом, и машина, и дача.
1: Жарнама.
2: Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус. Бірде-бір голды жіберіп алмаңыз. Ал азық-түлікті дүкеніне жеткізу арқылы алыңыз. Ойыннан көз алмаңыз. Өйткені тиімді сатып алынған зат қолыңызда ғой. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
3: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории

0: SBS радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Алматы тұрғындары әйгілі Тереңқұрдағы ретсіз саудаға шағымданып жатыр. Әлеуметтік желілерде қызу талқыланған мәселе бойынша демалыс аймағында ойыншық, тәтті мақта, қайнатылған жүгер мен қолдан жасалған бұйым сататын бейберекет сауда көбейген айтылды. Қала тұрғындарының сөзінше, бұрын тыныш серуендеуге арналған орын бүгінде сауда алаңына айналып барады. Бірі мұндай сауданы арнайы павильондарға көшіруді талап етсе, енді бірі халықтың табыс табуына мүмкіндік беру керек.

0: деген пікірде. Осыған ұқсас жағдай Медеу, Көктөбе және 28 Панфиловшылар саябағында да байқалады. Тұрғындар биліктен бұл мәселені реттеуді сұрап отыр. Қазақстан тұрғын үй құрылысы бойынша Орталық Азияда көш бастап тұр деп хабарлайды La News KZ. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, биылғы 5 айда елде 6 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 4,5%-ға көп. Ал 2025 жылдың қорытындысында Қазақстанда 20 миллион шаршы метр баспана салынған. Бұл көрсеткішпен еліміз Орталық Азияда бірінші орында. Салыстырғанда Өзбекстанда 16 миллион, Тәжікстанда 2 миллион, ал Қырғызстанда 1,8 миллион шаршы метр тұрғын үй салынған. Сарапшылар бұл нәтижені урбанизацияның қарқынды жүруімен, ипотекалық нарықтың дамуымен және жеке құрылыс компанияларының белсенділігімен байланыстырады. Қазір жаңа тұрғын үй кешендері мектеп, балабақша, демалыс аймақтары мен заманауи инфрақұрылым қатар қарастырылған кешенді жобалар ретінде салынуда. Қазақстандағы ең бай кәсіпкер Вячеслав Ким иелік ететін United Group Алатау холдингінің топ-менеджерлері 2025 жылы жалпы 170,5 миллион теңге сыйақы алған. Қаржы есептілігіне сәйкес бұл қаражат басқарма төрағасы, оның орынбасары және қаржы директорына төленген. Бұл көрсеткіш өткен жылдармен салыстырғанда жоғары. Холдинг Алатау Сити банкке иелік етеді және құрамында 11 еншілес ұйым бар. Еске салайық, былтыр миллиардер Вячеслав Ким банкты толықтай өз бақылауына алған болатын. Forbes дерегінше оның байлығы 8 миллиард долларды құрайды, және ол Қазақстандағы ең дәулетті адам саналады. Қырғызстанда АИ-95 маркалы бензин бағасын мемлекеттік реттеу тоқтатылды. Енді бұл жанармай әлеуметтік маңызы бар тауарлар тізімінен шығарылып, оның бағасы нарықтық қағидатпен қалыптасады. Елде мамыр-маусым айларында бағаның өсуін тежеу үшін уақытша шектеу енгізілген еді. Қазір Қырғызстан жанармай тапшылығын бастан өткеріп отыр. Бұған Ресейден жеткізілімнің қысқаруы себеп болған. Осыған байланысты Бішкек Қазақстанды қоса алғанда көрші елдерден көмек сұрады. Сонымен қатар Қытай мен Беларусьтен дизель отыны мен авиациялық керосин жеткізу туралы келісім жасалды. Әлемге танымал Zara брендінің сәнді шалбары күтпеген дауға қалды. Әлеуметтік желілерде жүздеген әйел сатин матадан тігілген кең балақты шалбардың кесірінен құлап жарақат алғанын айтып жатыр. Кейбірі тіпті ауруханаға түскен. Сатып алушылардың сөзінше, шалбардың ұзын балақтары аяқ киімге ілініп, тепе-теңдікті жоғалтуға себеп болады. Зардап шеккендердің арасында тізесін, қолын жарақаттап, тіпті саусағын сындырғандар да бар. Бұл модельдің бағасы шамамен 12,000 теңге. Желі қолданушылары Зарадан қауіпсіздікке қатысты ескерту жасауды талап етіп, әзілдеп бұл оқиғаға Netflix деректі фильм түсіруге болады деп пікір қалдыруда. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 467 теңге 98 тиын, евро 533 теңге 87 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 11 тиын. Бүгін Елордада күн ашық. Күндіз 28 градус ыстық, түнде 19 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 30 градус ыстықта, түнде 19 градус жылыны көрсетеді.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Жұлдызнама.
2: Тоқта, өзіңізге кедергі келтірмеңіз. Бүгінгі күн бітпей қалған жұмыстарды аяқтауға өте ыңғайлы. Торпақ, өз уақытыңыз, ақшаңызды, денсаулығыңызды нығайту мен сырт келбетіңізді қалыпқа келтіруге жұмсаңыз. Егіздер, өз өзіңізді дамытуға және жаңа серіктестермен танысуға қолайлы күн. Шаян, бүгін жолыңыз болады, бірнеше қиын мәселелерді шеше аласыз. Арыстан, бүгінгі күн өте керемет. Көңіл күйіңізде көтеріңкі болмақ, күш қуатыңыз тасып, көптен толғандырып жүрген сауалдардың жауабын табасыз. Бекеш, бүгінгі күн неке қиюға, сүйіктіңізге сөз салуға өте қолайлы күн. Таразы, өзіңізге қажетті тауарлар мен бұйымдарды сатып алыңыз, әдемі болғыңыз келсе, үнемшіл болмаңыз. Саршаян, дүкен аралауға өте қолайлы күн, қызықты әрі пайдалы дүниелер сатып алуыңыз мүмкін, кешке қарай арқаңызды кеңге салыңыз. Мерген, адам көркі шүберек демекші, киген киіміңіз бен және сыртқы сұлулығыңыздың арқасында өзгелерден ерекшеленіп тұрасыз. Тау ешкі, ұсақ түйекке мән беріңіз, бүгінгі күн болмашы істің өзіне көңіл аударуды талап етеді. Суық ұйғыш, айналаңыздағыларға жақсылық тілеп, мейірімді боласыз. Сондай-ақ бүгін жалқаулығыңыз басым. Балықтар, жетістікке жетуге деген талпынысыңыз ескерусіз қалмайды. Білікті маман ретінде сұранысқа иесіз.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 9-ші шілде дара мүйізге сену күні тойланады. Қазіргі заманда дара мүйіздер туралы әр түрлі көзқарас бар. Ал сіз осы бір аңызға айналған жануарды білесіз бе? Күні бойы дара мүйіздің бар екеніне сену оңай деп ойлайсыз ба? Байқап көріңіз, бәлкім бүгін соның сәті түсіп тұрған шығар. Сонда сіз айдахар, су перісі және тағы басқа таңға жай тіршілік иелеріне сенетін боласыз. 2007 жылы дәл осы күні Атырау мемлекеттік университеті жанындағы археологиялық, этнографиялық орталықтың кезекті экспедициясының мүшелері Сармат дәуірінен жеткен 6 обаны тапты. Сармат дәуіріне қатысты бірнеше көне құмыра, ежелгі халықтың басқа да тұтынған ыдыс аяқтары Атырау облысының Қызылқоға ауданынан табылды.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ. МС радиосында.

0: Нинджа Лаухамбрас. Лайф чат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайф чат. Лайф чат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.
1: Армысыз қайырлы күн тыңдарман, бейсенбінің берекелі күнінде толқын үстінде өзіңізбен тілдескеніме қуаныштымын. Күнтізбеде шілденің 9-шы жұлдызы, жаздың нағыз ыстық, нағыз жарқын шағы, ал біздің толқында одан да ыстық, одан да қызықты сәт дәл қазір сіздер асыға күткен, біз асыға күткен лайфчат құттықтау бағдарламасы басталды. Жұмыс аптасының мәресіне де аз қалды, демек көңіл күйді барынша көтеріп, жақындарымызға, достарымыз бен әріптестерімізге жылы лебіз жолдайтын уәделі уақыт келді. Бүгінгі күннің ерекше өткізгіңіз келсе, онда бізге хабарласыңыз, хат жолдаңыз. Байланыс номеріміз дайын, чатымыз ашық 8-775-106-0011. Ал мен, Жайна мен Айдар, сіздердің ыстық сәлеміңізді бүкіл елге жеткізуге дайын отырмын.
0: Лайф чат. WhatsApp нөмірі 8

Достар, 11 сағат 08 минут. Лайвчат бағдарламасына келіп жеткен алғашқы хаттарды оқып берейін. Сәлем НС радиосы. Мен Қазақстанның ең әдемі қызына сәлем жолдағым келеді. Және мен легально Лаура, сен менің жүрегімді ұрладың. Және бұл мәңгі екен біл. Мен әр қашан саған деген махаббатымды мойындаймын. Және сенің әрбір... сені бағалаймын дейді. Өйткені мен сенмен бірге өте бақыттымын. Қандай махаббатқа толы хат. Лаураға жолданды. Рустам есімді Атыраудан, біздің тыңдарманымыздан осындай махаббатқа толы хат. Ассалаумағалейкум, құрметті НС радио қызметкерлері, деп басталады келесі хатымыз. Түркістан облысы Жетісай ауданы Қарақай ауыл округі Қарақай ауылының тұрғыны Маметова атындағы номері 33-ші жалпы орта мектебінің оқу ісінің меңгерушісі Иманбердиев Шадияр Аманжолұлын 43 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Туған күніңіз құтты болсын, мықты денсаулық, сабырлы мінез бен баянды бақыт тілейміз. Шын жүректен құттықтай отырып, әр жаңа күніңіз сізге қуаныш, жақсы жаңалық пен жаңа үміт сыйласын дейді. Құтты болсын мерейлі бұл күніңіз, шаттаныңыз, мақтаныңыз, күліңіз, 43 жастың биігінен секіріп 100-ге дейін аман өмір сүріңіз. Шадияр Аманжолұлына арналған осындай өлең шумақтары да бар екен. Тілек білдіруші барлық ағайын туыс бауырлары және әріптестерінің атынан осындай әдемі хат Иманбердиев Шадияр Аманжолұлының 43 жасқа толған туған күніне арналады. Деніңіз сау, әріптестеріңіздің алдында абыройлы, беделіңіз арта берсін деген тілекті бізде жолдаймыз. Келесі тағы бір әдемі хатымыз бар. Ассалаумағалейкум, НС радиосы, қайырлы күн. Бүгін біз әлемдегі ең керемет жанды құрдасымыз Райхан ханымды туған күнімен құттықтасақ деп едік. Райхан келіп жеткен жаңа жасын құтты болсын, әрбір атқан таңың, көрген күнің қызықшылық пен қуаныштарға толы болсын. Ғұмырлы бол, Алла зор денсаулық берсін, жігітіңмен бақытты болып көрінген ұл қыздарының қызығын тең көріңдер. Қызғалдақтай құлпырып айналаңа нұрыңды шашып, осылай жарқырап жайнап жүре бер. Әлемдегі бар жақсылықты әйел бақытын тілейміз. Сәлеммен құрдас әрі аға жеңгең Жасұлан мен кенже осылай депті. Құрдастарыңыз Райхан ханымның бүгін ерекше жан екенінде сіздердің хаттарыңыздан байқалып тұр. Осындай ерекше туған күні құтты болсын. Бізде Райхан ханымды келіп жеткен туған күнімен жаңа жасымен құттықтаймыз. Құт береке әкелетін жыл болғай. Және келесі хат бар. Мен келіншегім Фаризаны құттықтаймын. 17 жыл өмір сүріп жатырмыз. Рахмет сыйлағаныңа, сәлеммен Ерболат есімді тыңдарманымыз. Ерболат мырза, сізге де жалынды сәлем. Қателеспесем, келіншегіңіз Фариза екеуіңіздің отастасқандарыңызға 17 жыл болған сияқты. Сіздерді құттықтаймын және алда әлі талай қызықтарды бірге көріңіздер деген әдемі тілек өзіңізге НС радиосының атынан жолданады. Сізге әдемі тілек жолдаймын, жақынымды құттықтаймын деген ой туса, онда жазыңыз 8-775-106-0011. 2-3 әннен соң қайта тілдесеміз.

0: 8 775 106 11 деген WhatsApp номеріміз сізбен әдемі хатты жолдауға мүмкіндік беретін жақсы бір біздің осындай байланыс номеріміз бар. Жазуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі бейсенбіні әдемі ету әрине өзіміздің қолымызда. Дәл осылай жасаған тыңдармандарымыздың хатына кезек берейін. Ассалаумағалейкум, НС радиосы. Құлсары қаласынан сәлем жолдаймын. Бек Асылдан жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Менің қарындасым атасының қызы Бекболат қызы Альбинаның туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Зор денсаулық, мол бақыт тілеймін. Берекелі құтты жас болсын. Тек бар жақсылықтарды тілеймін. Аңсаған армандарыңа жете бер дейді. Осындай әдемі хатты Бекболат қызы Альбинаға жолдаған екен. Бек Асыл есімді тыңдарманымыз. Қабыл алыңыз, Альбина, келіп жеткен жаңа жасыңыз құтты болсын, деніңіз сау, ғұмыр жасыңыз ұзақ болғай деген әдемі тілекті өзіңізге жолдаймыз. Құлсарыға да жалынды сәлем болсын. Келесі хат сәлем менің сүйіктім Галиев Анатолийға, Қостанай қаласына, Ақтау қаласынан сүйікті жан жарынан сәлем. Жаным, сені қатты сағындым, жақсы көремін, келемін бұйыртса 17-сіне осы айда күт мені. Сенің гүлбахарың, мен сенімен біргемін дейді. Гүлбахардың атынан Галиев Анатолий, бізді естіп отырсаңыз, Қостанай қаласына жалынды сәлем жолдаймыз. Және күттеп жатыр сізге, 17-сі барам дейді. Әдем етіп күтіп алуға және дәл сондай сәтте бізге жазуды кері байланыстарыңызға жасауды ұмытпаңыздар деймін. Келесі хатты оқып үлгермейтін сияқтымын достар, аз ғана уақыт қалды. Десек те бізде алда әлі де талай уақыт бар. 8 775 106 00 11 WhatsApp номеріне сізде әдемі хатыңызды жолдай отырыңыз.
1: Жақындарыңа жалынды сәлем жолда және сені бүкіл ел естиді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт НС радиосында. WhatsApp-қа жаз 8 775 106 00. Разные мысли. Повторяя чужие ошибки, расплачиваться за них приходится как за свои собственные. Жарнама. Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус. Бірде бір голды жіберіп алмаңыз. Ал азық-түлікті дүкеннен жеткізу арқылы алыңыз. Ойыннан көз алмаңыз. Өйткені тиімді сатып алынған зат қолыңызда ғой. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин. Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Жаңа конституция алғаш рет табиғатқа ұқыпты қарауды, әрбір азаматтың ең жоғары конституциялық міндеттерінің бір ретінде бекітті. Бұл келер ұрпақ үшін жаңа экологиялық мәдениеттің қалыптасуына жол ашады. НС радиосында жарнама. 356 60

Достар, 11 сағаттың бел ортасы. Бұл лайв-чат бағдарламасы және WhatsApp номері мынадай: 8775-106-0011 деген. Ассалаумағалейкум, Құлманова Дана, мен сені сағындым дейді. Кім жолдаған екен? Нұрхан есімді тыңдарманымыз болса керек. Нұрхан, сіз бе атыңызды я деп жаза салыңыз. Құлманова Дана, бізді тыңдап отырсаңыз, сізді сағынған бір жанның бар екенін ұмытпаңыз. Келесі хат: қайырлы күн НС радиосы, сізге Атырау қаласынан хабарласып отырмыз. Бүгін құрбымыз, курстасымыз Қалдыбеке досымыздың туған күні. Бір топ группаластарынан құттықтап өлең шумақтарын жолдаймыз. Бүгін шаттық мереке құтты болсын, туған күн 55 жас ашты есік, міне жалғап думан күн. Саулығыңыз мықты боп мерекелік той болсын, бақытыңыз жанданып жегеніңіз қой болсын. 50 жасына 55 бақыт деп жан досым ән жолдасаңыздар, рахмет дейді. Қалдыбеке достарыңыздың, құрбыңыз, курстастарыңыздың туған күні құтты болсын деген әдемі тілекті бізде жолдаймыз. Өлең шумақтарымен бірге Атырау қаласына жалынды сәлем деп қояйық. Келіп жеткен жаңа жасыңыз құтты, берекелі болсын. Әр қашан күліп ойнап, жақындарыңыздың алдында жадырап жайнап жүре беріңіз деген тілекті НС радиосынан бізде жолдаймыз. Келесі хат: сәлеметсіздер ме? Жайна ханым, Нұрболатқа сәлем жолдап жіберіңіздерші, бағана асығып кетіп қалып еді дейді. Біздің Мадина есімді тұрақты тыңдарманымыз, Мадина, сәлеміңізді жолдадық. Нұрбол Болатқа бізді тыңдап отырсам, ол да жаза қойсын. Менмін дейді Нұрхан есімді тыңдарманымыз. Жаңағы хатында Данаға мен сені сағындым деген жолдаған хатында осылай деген. Достар, хат жолдағанда міндетті түрде атыңызды жаза кетіңіз. 8775-106-0011 WhatsApp номеріне сізде хат жолдаңыз. Ал мен екі әннен соң қайта келіп сіздердің кезекті хаттарыңызды оқып беремін.

LiveChat. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. LiveChat. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Жер бетінде сәбилер әр 3 секунд сайын дүние есігін ашады.
0: Жарнама.
2: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген. Дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вақталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
0: МС радиосында жарнама 356-60-00. МС WhatsApp номері 8-775-16-011.
3: Достар, дәл осы WhatsApp номерге келіп жеткен кезекті хатымызды оқиын. Сәлем, Мадина, Қостанай қаласына Анатолий Галиевке сәлем. Біз сені жақсы көреміз, әкешім. Күтеміз сені. Ақпатша Ероха Ақтау қаласынан жолдап жатыр екен. Бізді тыңдап отырған Анатолий Галиевқа сәлеміңізді жеткіздік деген. Сәлеміңіз жетті деген ойдамыз, сізді жақсы көретініңізді жеткізе алдық. Ақпатша Ероха Ақтау қаласынан жалынды сәлем жолдап жатыр. Тағы бір біздің тұрақты тыңдарманымыздың хаты. Ассалаумағалейкум, НС радиосы. Бүгінгі жүрек жарды құттықтауымыз ұлым Бекарыс Шүкірхан ұлына арналады. Қымбатты Бекарыс, сені магистр дәрежесін сәтті иеленуіңмен шын жүректен құттықтаймыз. Бұл сенің табандылығың мен білімге деген құштарлығыңның және тынымсыз еңбегіңнің жемісі. Осы қуанышты сәтте біз сенімен ерекше мақтанамыз. Алла тағала саған қуанышты мықты денсаулық, ұзақ өмір, бақ, береке, еңбегіңе табыс, өміріңе мол қуаныш нәсіп етсін. Алған білімің өзіңе де, еліңе де игілік әкелсін. Бағындырар белестерің көп болып, армандарың орындалсын, абыройың әрдайым асқақтай берсін. Ізгі ниетпен ата-анаң мен бауырыңның атынан Алматы қаласынан осындай әдемі хатты Бекарыс Шүкірханұлына жолдаған екен. Қуаныштарыңыз құтты болсын дейміз. Магистр дәрежесін иемденіп жатыр екен. Еліне, халқына мықты азамат болып, өз дәрежесінен биіктей берсін деген тілекті бізден әс радиосынан жолдаймыз. Алыстардан, биіктерден көрінсін. Жаңа ғана келіп үлгерген хатты оқиын. Жалынды сәлем, НС радиосы, сәлеметсіз бе Жайна ханым, және барша НС радио ұжымына сәлем бердік, сәлеміңізді қабыл алдық. Бүгін ұжымдастарыма жалынды сәлем айтамын. Күндеріңіз сәтті болсын. Атап айтқанда Айгерім, Бақтаға, Бауыржан, Лаура, құрметпен тұрақты тыңдаушыңыз Лесхан. Лесхан, сізге де жалынды сәлем болсын. Бізбен бірге болғаныңызға көп рахмет, және бізбен бірге қалыңыз. Аталған ұжымдастарыңызға жалынды сәлем жолдап, мен де осымен чат бағдарламасын аяқтайын деп отырмын. Жайна мен Айдар қоштаспаймын. Алыстамаңыздар, НС радиосының келесі сазды сағатында қайта тілдесеміз.

0: Самбас. Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

әдемі саз сағат бағдарламасы басталды. Жаздың осынау керемет күнде көңіл-күйіңізді көтеріп, селпілтіп тастайтын әндер шеруі басталады. Ғалымдар жүргізген бір қызықты тәжірибеге айтып берейін. Спорттық көлік жарысының жүргізушілеріне өздері ұнататын әуендерді қойғанда, олардың реакциясы мен шешім қабылдау жылдамдығы 10%-ға дейін жақсарып кеткен екен. Яғни сіз сүйікті әніңізді, сізді жай ғана қуантып қана қоймай, мидың белсенді жұмыс істеуіне де тікелей әсер ететін ұмытпаңыз. Ендеше бүгінгі күннің қалған бөлігі сәтті әрі өнімді өтсін десеңіз, біздің толқынға дыбысты қаттырақ қойыңыз. Алдағы бір сағатта сіздің көңіл-күйіңізді бір кішкене пайызға болсын көтеретін ең таңдаулы әндер шырқалатынына мен сенімдімін. Аты жөнім Жайна Минайдар, бізбен бірге қалыңыз.

Тыңдаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. NS-тікте кезеттегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.

0: Тереттер.
1: Эфирді алматылық көлік жүргізушілерге арналған маңызды ақпаратпен жалғастырамыз. Қалада қозғалыс тығыз, кептеліс көрсеткіші 10-нан 5 балды көрсетіп тұр. Оңтүстік Астанамыздың көшелеріндегі қозғалыстардан хабардар болыңыз. Алтынсарин даңғылында оңтүстікке қарай, Ұлықбек даңғылынан Жандосов көшесіне дейін қозғалыс қиындаған. Төле би көшесінде шығысқа қарай сағатына небәрі 6 км жылдамдықпен жүріп өтесіз. Мұқанов көшесінен Абылайхан даңғылына дейін, және Сәкен Сейфуллин даңғылы оңтүстікке қарай Төле би көшесінен Сәтбаев көшесіне дейін жылдамдықты баяулатасыз. Роза Бакеев көшесі солтүстікке қарай Тимирязев көшесінен Сәтбаев көшесіне дейін 5 км жылдамдықпен жүріп өтесіз, деп хабарлайды Яндекс карта қызметі. Діттеген жерлеріңізге аман есен жетіңіздер, бұл NS әуе толқына.

достар, эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін кішілденің 9-ы, синоптиктердің болжамына қарасақ, алдағы күндері елімізде нағыз ыстық орнайын деп тұр. Қазгидрометтің шұғыл мәліметінше, республикамыздың оңтүстік өңірлерінде күннің ыстығы плюс 45 градусқа дейін көтеріледі екен. Батыс пен оңтүстік шығыста термометр бағаны 42 градусқа дейін жеткізсе, солтүстік, орталық және шығыс аймақтарында 40 градусқа жуық аптап күтілуде. Ал еліміздің батысы мен солтүстік батысында атмосфералық фронттарға байланысты жаңбыр жауып, найзағай ойнап, тіпті бұршақ жауы мүмкін. Міне, осындай аптап ыстықта денсаулықты күту өте маңызды. Далаға шыққанда бас киімді, күннен қорғайтын көзілдірік тағуды және ең бастысы жаныңызда таза суды тастамауды ұмытпаңыздар. Көлік тізгіндегі жүргізушілер, сіздер де барынша абай болыңыздар. Ыстық ауа райы зейінді төмендетуі мүмкін екен. Ал егер күннің ыстығына шаршап, жаныңызға салқындық пен жайлылық іздесеңіз, ең дұрыс жолы біздің толқында қалу. Себебі алдағы уақытта жаныңызды сергітіп, көңіліңізге салқын самай орнайтын ең керемет, ең тамылжыған әндер шырқалады. Бізбен бірге қалыңыз.

0: сағаты бастап кеттік. Жұмыс күннің соңында бойды шаршау мен мазасыздық басса, онда сізге ең жақсы көмекші үйдегі төрт аяқты досыңыз екен. Психологтар осылай деп жатыр. Иттер адамның күйзелісін лезде азайтады, жалғыздық сезімін жеңілдетеді дейді. Егер үй жануарларын жай ғана сипап, онымен серуендеген сәтте ағзамызда окситоцин мен эндорфин деген бақыт гормондары бөлінеді екен. Итке сіздің қанша табыс табатыныңыз немесе қандай қызметте екеніңіз маңызды емес, оған тек сіздің қасыңызда болғаныңыз мен шынайы махаббатыңыз ғана керек. Жануарлардың осындай адалдығы мен жылулығы адам психикасына ең үлкен тірек болады дейді. Егер үйіңізде сізді үнсіз күтетін осындай адал досыңыз болса, бүгін оған ерекше қамқорлық танытып қойыңыз. Ал егер үй жануарларыңыз болмаса, еш уайымдамаңыз. Дәл қазір сазы сағатта сіздің ағзаңызды дәл осындай бақыт гормондарын оятатын, жаныңызды жадырататын ең әдемі әндерді қойып беруге тырысатын мен Жайна Минайдар.
1: NS радиосы Қазақстанда жасалған.

0: Енді студиясының уақыты 13 сағат 18 минут және дәл осы уақытта Алматы қаласының көшелеріндегі қозғалыстардан хабардар бола отырыңыздар. Рысқұлов даңғылында әлі де қозғалыс қиындап тұр. Шығысқа қарай Карпатская көшесінен Соқпақбаев көшесіне дейін, Төле би көшесінде шығысқа қарай сағатына небәрі 6 км жылдамдықпен жүріп өтесіз. Шагабуддинов көшесінен Абылай хан даңғылына дейін, Сәкен Сейфуллин даңғылында жылдамдықты баяулатасыз. Солтүстікке қарай Қабанбай Батыр көшесінен Мақатаев көшесіне дейін. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта. Жолдарыңыз әрқашан ақ, сапарларыңыз сәтті болсын.
1: Кептелсіз. Разные мысли. Жизнь дорожает и обесценивается одновременно. Жарнама.
2: Мере дил гае жа, зу-зу-зу-зу-зу-зу-би. Масти ме гае жа, зу-зу-зу-зу-зу-зу-би.
3: Приключения бешарашек в Индии в поисках мамы уже в кино.
4: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
5: Да, молодец.
4: И куда?
5: Индия.
6: Индия?
4: Папа, мама турала, теперь...
5: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
4: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа. Закроем тему мамы. Ее нет в Индии, она мертва.
3: Билеты уже в продаже на сайте kinopark.kz.
1: МС радиосында жарнама. 356

әлемдегі елеулі жаңалықпен сәт сағат бағдарламасы әрі қарай жалғасын табады. Дәл қазір желіде ел ішінде ең көп талқыланып жатқан тақырып белгілі әншілер Тамара Асар мен Аша Матайдың депутаттыққа ұсынылуы. Әсіресе Қазақстанның халық әртісі Тамара Асардың бұл қадамға не үшін барғаны туралы мәлімдемесі көпшіліктің жүрегін елжіретті. Әнші бұл таңдауын саясат қуу емес, халықпен бұрыннан келе жатқан тығыз байланыстың жаңа кезеңі деп түсіндіреді. Мен халықтың қызымын дейді өнер иесі. Өз өмірінде үлкен сынақтарды жеңіп өткен Тамара Асар әсіресе тағдырдың соққысына тап болған, аяқ қолынан айырылған ерекше жандардың мәселесін көтеріп, солардың жүрегіне жалау болғысы келетінін айтады. Бұл қиындықты өз тәжірибесінен өткізгендіктен мұндай жандарға шынайы жанашырлық пен қолдаудың қаншалықты маңызды екенін жақсы түсінемін дейді. Халықтың мұңын тыңдап, жүрегіне жылу сыйлай біледі деген үміт бар бізде де, сәттілік тілейміз. Эфирді әрі қарай жалғастырайық.

Шіркін, заулап, біздің де жанымызды жатыратқан тікелей эфир өз мәресіне келіп жетті. Бүгінгі шілденің апта біздің күнде сіздермен бірге жақсы әуен тыңдап қызықты ақпараттармен бөлісу үшін мен үшін қуанышты. Үйдегі адал достарымыздың жылылығы мен өнер адамдарының ізгі ниеттері жайлы айтқан әңгімеміз жүректеріңізге шынайы шуақ сыйлады деп сенемін. Эфирде болған Жайна Минайдар, келесі эфирге дейін амандықта болайық деймін.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Ақш заңнамасы 1913 жылға дейін балаларды пошта арқылы жіберуге мүмкіндік берді.
2: Жарнама. Формула идеального сна Баскона. Больше покупка, больше скидка. Собирай корзину, получай еще до 12% скидки. Приходите в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
3: НС радиосында Жарнама. 356

0: ЖТС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстандықтар неге шағын қалаларды емес, бірден Алматы, Астана мен Шымкентті таңдайды? Сарапшылардың айтуынша басты себеп аудандық маңызы бар қалалардың тұрғындарға жеткілікті мүмкіндік ұсына алмауы. Қазақ Эксперт Клаб сарапшысы Фатима Герфанованың сөзінше, шағын қалалар тұрақты жұмыс, сапалы медицина, колледждер мен заманауи қызметтер ұсынатын ауыл мен мегаполис арасындағы көпірге айналуы тиіс. Алайда бұл міндет толық орындалмай келеді. Мәселен, былтыр Түркістан облысынан 111 мың адам көшіп кеткен. Олардың 80% бірден республикалық маңызы бар үш қалаға қоныс аударған. Сарапшылар экономиканы дамыту жеткіліксіз екенін айтады. Халықты ұстап қалу үшін тұрғын үй, білім, медицина және жайлы қалалық орта қатар дамуы қажет. Әйтпесе көші-қон ағыны мегаполистерге қарай жалғаса бермек. Қазақстанда зейнетақы жинағын тұрғын үй, білім алу және емделуге пайдалану мүмкіндігін қарастыратын жаңа жүйе талқыланып жатыр. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің жұмыс тобы Сингапур тәжірибесіне негізделген зейнетақы моделін таныстырды. Ұсынысқа сәйкес міндетті зейнетақы жарналары үш шотқа бөлініп, оның бір бөлігі баспана алуға, оқу ақысын төлеуге, медициналық шығындар мен инвестицияға жұмсалуы мүмкін. Сарапшылар әлеуметтік осал топтардың мүддесі толық ескерілуі тиіс екенін айтты. Әзірге бұл бастама талқылау кезеңінде. Министрлік барлық ұсыныстар жан-жақты сараланғаннан кейін ғана нақты шешім қабылданатынын мәлімдеді. Қазақстанның республикалық тас жолдарында жасанды интеллектпен жұмыс істейтін ақылды камералар сынақтан өткізіліп жатыр. Қазавтожолдың мәліметінше, жаңа жүйе көлік нөмірін, маркасы мен түсін анықтап қана қоймай, қарсы бағытта жүру, жол жиегінде заңсыз тоқтау, жаяу жүргінші немесе жануардың жолға шығуы сияқты қауіпті жағдайларды да бірден тіркейді. Камералар күн панельдерімен жел генераторлар арқылы автономды жұмыс істейді. Жоба қазір Алматы қонақ Ақылы жолында пилоттық режимде іске қосылған. Алдағы уақытта жүйе Астана-Теміртау және Астана-Щучинск бағыттарына да енгізіледі. Мақсат жол қауіпсіздігін арттырып, төтенше жағдайларға жедел әрекет ету. Қазақстанда туу көрсеткіші төмендеп келеді. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, 2025 жылы дүниеге келген сәбилер саны 335 мың болып, 4 жыл ішінде шамамен 25%-ға азайған. Сарапшылардың айтуынша, бұған әйелдердің ана болуды кейінге қалдырумен экономикалық факторлар әсер етіп отыр. Ең жоғары туу көрсеткіші Түркістан, Қызылорда және Жамбыл облыстарында тіркелсе, ең төмен көрсеткіш Астана, Алматы және Шығыс Қазақстан облысында байқалған. Сонымен қатар көп балалы отбасылар арасында кедейлік қаупі жоғары. Мамандар бұл үрдіс алдағы жылдары демографиялық саясатқа ерекше назар аударуды қажет ететінін айтады. Сотталған Жанамбыловтар отбасына тиесілі 8 Hyundai Elantra автокөлігі мемлекет меншігіне өтті. Мемлекеттік аукционда әрқайсысы шамамен 8,5 миллион теңгеге бағаланған көліктерге сатып алушы табылмағандықтан олар мемлекеттік мекемелердің балансына берілді. Еске салайық, биыл сәуірде блогер Ерболат Жанамбылов пен жұбайы Эльмира Төлегенова заңсыз кәсіпкерлік және қылмыстық жолмен алынған табысты заңдастыру ісі бойынша сотталған болатын. Үкімге сәйкес олардың мүлкінің бір бөлігі тәркіленіп, мемлекет меншігіне өткізілді. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 467 теңге 98 тиын, евро 533 теңге 87 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 10.

0: күндер тиен. Ертең Елордада күн ашық. Күндіз 29 градус ыстық, түнде 17 градус жылы. Алматыда күн ашық. Сынап бағанасы күндіз 30 градус ыстықта, түнде 18 градус жылыны көрсетеді.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпарақта құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 9-ші шілде дара мүйізге сену күні тойланады. Қазіргі заманда дара мүйіздер туралы әр түрлі көзқарас бар. Ал сіз осы бір аңызға айналған жануарды білесіз бе? Күні бойы дара мүйіздің бар екеніне сену оңай деп ойлайсыз ба? Байқап көріңіз, бәлкім бүгін соның сәті түсіп тұрған шығар. Сонда сіз айдахар, су перісі және тағы басқа таңға жай тіршілік иелеріне сенетін боласыз. 2007 жылы дәл осы күні Атырау мемлекеттік университеті жанындағы археологиялық, этнографиялық орталықтың кезекті экспедициясының мүшелері Сармат дәуірінен жеткен 6 обаны тапты. Сармат дәуіріне қатысты бірнеше көне құмыра, ежелгі халықтың басқа да тұтынған ыдыс аяқтары Атырау облысының Қызылқоға ауданынан табылды.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ. МС радиосында.

0: пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: Теңіз шаянның қаны түссіз, бірақ оттегінің әсерінен ол көкке боялады.
1: Жарнама.
3: Біз ұлы даланың болашағын дәл қазір бірге қалыптастырып жатырмыз. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол адамды, оның өмірі мен құқықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылығы деп жариялады.
4: МС радиосында жарнама 356 60

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көрінгені ме? Бұл оңай. NS.KZ-ті ашта. NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Бірге өзінің бойынан 200 есе үлкен биіктікке секіре алады. Бұл 100 қабатты ғимаратқа секіре алатын адамға тең.
2: Жарнама. Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус. Бірде-бір голды жіберіп алмаңыз. Ал азық-түлікті дүкеніне жеткізу арқылы алыңыз. Ойыннан көз алмаңыз. Өйткені тиімді сатып алынған зат қолыңызда ғой. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин. 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпыұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
0: МС радиосында жарнама 356 60 00.

0: рейтингіне сәйкес, қазақстандық жүргізушілер бір сапарға орта есеппен 36 минут жұмсайды. Бұл көрсеткіш соңғы жылдары айтарлықтай өзгермеген. Сарапшылардың айтуынша, көлік жүйесінің тиімділігі біршама жақсарған. Салыстырғанда, Ресейде бір жол жүру уақыты 43 минуттан, Әзербайжанда 40 минуттан асады. Ал ең ұзақ кептеліс Нигерияда тіркелген. Онда тұрғындар бір сапарға орта есеппен 64 минутқа жуық уақыт жұмсайды. Қазақстан бензин мен дизель отынын экспорттауға қойылған тыйымды тағы 6 айға ұзартуды жоспарлап отыр. Энергетика министрлігі тиісті бұйрық жобасын қоғамдық талқылауға шығарды. Құжатқа сәйкес 2026 жылғы 22 қарашадан 2027 жылғы 22 мамырға дейін жанармайды автомобиль және теміржол көлігімен шетелге шығаруға тыйым салу ұсынылған. Шектеу Еуразиялық экономикалық одақ елдеріне де қатысты болады. Министрлік бұл шешім мақсаты елдің ішкі нарығын жанармаймен тұрақты қамтамасыз ету және энергетикалық қауіпсіздікті сақтау екенін мәлімдеді. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі қазақстандықтарға интернет алаяқтардан сақ болуға шақырды. Ведомствоның мәліметінше, алаяқтар банк немесе полиция қызметкері болып хабарласып, жалған сайттар мен инвестициялық жобалар арқылы азаматтардың ақшасы мен жеке деректерін иемденуге тырысады. Мамандар SMS-кодты, банк картасының деректерін және құпия сөздерді ешкімге бермеуге, күмәнді сілтемелерге өтпеуге және қосымшаларды тек ресми дүкендерден жүктеуге кеңес береді. Егер алаяқтардың құрбаны болсаңыз, дереу банкке және полицияға хабарласу қажет. 10 шілдеден бастап Қазақстандағы 4 ақылы автожолда көліктердің орташа жылдамдығын автоматты бақылау жүйесі іске қосылады. Қазавтожол мәліметінше, жаңа жүйе Ақтөбе Қандағаш, Алматы Қорғас, Көкшетау Петропавл және Астана Теміртау бағытындағы Аршалы Ошағанды учаскесінде жұмыс істейді. Камералар жүргізушінің белгілі бір аралықтағы орташа жылдамдығын есептеп, рұқсат етілген шектен асқан жағдайда заң бұзушылықты автоматты түрде тіркейді. Мамандар бұл жаңашылдықтың негізгі мақсаты жол көлік оқиғаларын азайтып, қозғалыс қауіпсіздігін арттыру екенін айтты. Қытайдың Ганьсу провинциясында болған көшкін салдарынан 21 адам қаза тапты. Табиғи апат Луннань қаласына қарасты Таншан уезінің Жэнцзян ауылында болған. Үйінді астында барлығы 33 адам қалған. Құтқарушылар 5 адамды аман алып шықса, тағы 7 тұрғын түрлі жарақатпен ауруханаға жеткізілді. Дәрігерлер олардың жағдайы тұрақты екенін хабарлады. Оқиға орнында төтенше жағдай қызметі, полиция және өрт сөндірушілер жұмыс істеп, құтқару операциясы толық аяқталды. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 467 теңге 98 тиын, евро 533 теңге 87 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 11 тиын. Ертең Елордада күн ашық. Күндіз 29 градус ыстық, түнде 17 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 30 градус ыстықта, түнде 18 градус жылыны көрсетеді.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Самрас.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

Разные мысли. Ничто так не красит человека, как восьмичасовой сон. Жарнама. Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Біздің жаңа конституциямыз күшіне енді. Бұл ортақ болашағымыздың, тұрақтылықтың және сенімді дамудың берік негізін қалайды. МС радиосында жарнама 356 60

0: Разные мысли. Если ты не такая, как все, это не значит, что ты лучше. Жарнама.
1: Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус. Бірде бір голды жіберіп алмаңыз. Ал азық-түлікті дүкеніне жеткізу арқылы алыңыз. Ойыннан көз алмаңыз. Өйткені тиімді сатып алынған зат қолыңызда ғой. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин. Мінсіз ұйқының формуласы Асконада. Неғұрлым көп сатып алсаңыз, соғұрлым жеңілдік көп. Себетіңізді толтырып, қосымша 12 айға дейінгі жеңілдік алыңыз. Сіздерді біздің салондарымызда күтеміз. Толығырақ Ascona.kz-те. Приключения бешарашек в Индии в поисках мамы уже в кино.
2: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
3: Да, молодец.
2: И куда?
3: Индия.
4: Индия?
2: Пап, мама турала, теперь.
3: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
2: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа.
3: Закроем тему мам. Ее нет в Индии, она мертва.
0: Билеты уже в продаже на сайте kinopark.kz. МС радиосында жарнама. 356

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық студияда Лизат Әбдіреева. Ертең сағат 12-де Астанада Әділет партиясының кезектен тыс 3-ші съезі өтеді. Жиынның негізгі мақсаты алдағы құрылтай депутаттарын сайлау науқанына дайындықты талқылап, партияның алдағы кезеңге арналған стратегиялық бағыттарын бекіту. Партия мәліметінше Қазақстанның орталық сайлау комиссиясы Әділет партиясының құрылтай депутаттарын сайлауға қатысатын саяси ұйымдар тізіміне ресми түрде енгізген. Съез барысында сайлау алды бағдарламаның басым бағыттары, кандидаттар досыну және ұйымдық мәселелер қаралады деп жоспарланып отыр. Сондай-ақ партия жариялаған әлеуметтік сауалнама нәтижесіне сәйкес,

0: Адам темір дәуіріндегі сақ тайпаларына генетикалық тұрғыдан жақын болған. Сондай-ақ зерттеу сақ ақ сүйектер арасында биліктің әулеттен әулетке мұра болып отырғанын көрсететін жаңа ғылыми деректерді ұсынды. Бүгін Тәжікстан аумағында магнитудасы 5.3 болатын жер сілкінісі тіркелді. Қазақстан ұлттық ядролық орталығының дерегінше, жер асты дүмпуі Астана уақытымен таңғы 6:15 болған. Жер сілкінісінің ошағы 205 шақырым тереңдікте орналасқан. Әзірге қираған нысандар мен зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ. Астанада екі жол көлік оқиғасына қатысы бар деген күдікпен олимпиада чемпионы Данияр Елеусінов ұсталды. Полицияның мәліметінше Toyota Land Cruiser жүргізушісі бірнеше көлікпен соқтығысып, оқиға орнынан кетіп қалған. Кейін көлік анықталып, жүргізуші ұсталған. Құқық қорғау органдары оның мас күйде болғанын көрсететін белгілер байқалғанын айтып, медициналық куәландыруға жіберілгенін хабарлады. Оқиғадан зардап шеккендер жоқ, қазір іс бойынша тексеру жүргізіліп жатыр. Қазақстанда мемлекеттік шегір арқылы жанар-жағармайды заңсыз алып шығудың 392 әрекеті тоқтатылды деп хабарлайды Азаттық рухы. Заңсыз әкетілмек болған жанармайдың жалпы көлемі 16.000 литрден асты. Көп жағдайда отын көліктердің жасырын қосымша бактары мен канистрлерде тасымалданған. Бақылау шаралары күшейтілгеннен бері мобильді топтар 120 автоцистернаны тексерді. Мамандар шекарадағы бақылау мен ішкі нарықтағы мониторинг жұмыстары жалғасады. Мәлімдеді. Ақтау-Шымкент бағытындағы поезда шетелдік туристке жөнсіз тиіскен Маңғыстау облысының тұрғыны әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сот оны ұсақ бұзақылық жасаған үшін кінәлі деп танып, 86.500 теңге көлемінде айыппұл салды. Оқиға туристтің әлеуметтік желіде жариялаған бейне жазбасынан кейін белгілі болды. Алматы бір темір жол вокзалын қайта жаңғырту жұмыстарының 40% аяқталды. Көлік министрлігінің мәліметінше құрылыс алаңында 500-ден астам маман екі ауысыммен тәулік бойы еңбек етіп жатыр. Қазір шатыр, инженерлік желілер, ішкі қабырғалар, жылыту, желдету және өрт сөндіру жүйелерін орнату жұмыстары жалғасуда. Жоба аясында вокзал заманауи лифт, эскалатор және жаңа инженерлік жабдықтармен қамтамасыз етіледі. Жаңғырту жолаушыларға көрсетілетін қызмет сапасы мен жайлылықты арттыруға бағытталған. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 467 теңге 98 тиын, евро 533 теңге 87 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 11 тиын. Ертең Елордада күн ашық, күнді 29 градус ыстық, түнде 17 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 30 градус ыстықты, түнде 18 градус жылыны көрсетеді.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

анам қару-жарақ не үшін қажет деп. Адам-адамнан қорқатын кезгеде жеттік. Біз жоқ жердің бәрі әдемі, бұл саңыраулар мұлқау әлемде. Еркіндіктің мәні не дейді оны көрмегесін. Дәмін ерді бұл әріптерді, сәні терді, мен жай мен тердім көрген әр әсерді. Мәлім деймін сені бар нәрсемен, кешкі түнгі және таңертеңгі. Біз үшін бұның бәрі өртенді, көк сұрланды бұл түтіннен, бір кінәлап бірін түртуде.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таныйды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.